pred streljačkim vodovima i masovnim koljačima, na kojemo ta dva flora. Ti igraš, pičko, jedna nostalgična.

majku. Jebo ti lepa brena majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku.

0: Taxi! Hey, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kaj gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spok je van, pizda, ti matna, kreten komercijalan, okay, odjedi okay. Mi van z avta, takoj!
0: Zdaj umir se, no, pizda, sej sam radio, pa.
2: To ni sam fucking radio. To je radio, študent!
3: Mitološki kozorogi do stipene. Stojim sred 1000 metrov vertikalne stene. Ližem sol, go tam slino, go tam glejam, gorim, žvekam,